0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Cornelia Krebs. Die Regierung will Bauern mit Dürreschäden unterstützen. Wie, darüber sind sich ÖVP und SPÖ allerdings nicht einig. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig von der ÖVP pocht auf zusätzliche Mittel. Die SPÖ würde die Hilfen gerne über Umschichtungen im Landwirtschaftsbudget freimachen. Mehr von Astrid Petermann.
2: Die SPÖ will im budgetären Rahmen bleiben und Geld umschichten. Kürzen könnte man etwa bei der Förderung des Agrardiesels, so SPÖ-Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt.
3: Das ist eine Möglichkeit, die uns eingefallen ist. Aber natürlich ist das Sache des Ministers, wie er sein Budget umschichten würde und wo er vielleicht diese Mittel auch findet.
2: Von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, ÖVP, heißt es dazu, Geld von einer Tasche in die andere zu verschieben, sei keine Hilfe. So etwas werde es mit ihm nicht geben. Bei den NEOS will man darauf achten, dass Hilfen treffsicher ausgezahlt werden, heißt es. Und dass die, die etwa über Versicherungen vorgesorgt haben, nicht die Dummen seien.
1: Die goldgelbe Vergilbung der Rebe ist erstmals in Niederösterreich nachgewiesen worden. Entdeckt wurde die schwere Krankheit im Bezirk Bruck an der Leitha. Übertragen wird sie durch die amerikanische Rebzikade. Die Krankheit selbst kann nicht direkt bekämpft werden. In Burgenland und in der Steiermark hat sie bereits massive Schäden verursacht. Verdachtsfälle müssten gemeldet werden. Im Prozess nach einem brutalen Raubüberfall, einer sogenannten Home Invasion und Schüssen auf Polizisten in Amstetten ist ein 59-Jähriger heute nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Drei Männer sollen im September 2025 eine 74-Jährige in ihrem Haus überfallen haben. Weil der 59-Jährige auf der Flucht auf zwei Polizisten geschossen hat, wurde er wegen Mordversuchs verurteilt. Einzelheiten von Gerhard Eisinger.
4: Alle drei Angeklagten wurden wegen versuchten Raubes verurteilt. Der 59-jährige Kosovare, der bereits wegen eines vollendeten Mordes vorbestraft ist, wurde wegen der Schüsse auf die Polizisten auch wegen zweifachen Mordversuchs schuldig gesprochen. Die beiden anderen Beschuldigten, ein 50-jähriger weiterer Kosovare und ein 56-jähriger Albaner, wurden zu je 4 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Entscheidungen der Geschworenen sind dabei jeweils einstimmig gefallen. Der Anwalt des 59-Jährigen hat gegen die lebenslange Haftstrafe Berufung angemeldet. Der Staatsanwalt, die anderen beiden Verteidiger und die privatbeteiligten Vertreter haben hingegen auf weitere Rechtsmittel verzichtet. Die Urteile gegen den 50- und den 56-Jährigen sind damit bereits rechtskräftig.
1: Nur 4 Monate nach ihrem überraschenden Rücktritt kehrt Lisa Eder auf die Skisprungschanze zurück. Die 25-jährige Salzburgerin hat das Training wieder aufgenommen und bereitet sich auf die kommende WM-Saison vor. Sie habe Freude und Motivation für den Sport wiedergefunden, teilte der ÖSV mit. Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
5: Der Mittwoch geht fast ausnahmslos strahlend sonnig zu Ende und garantiert damit im Großteil Österreichs freie Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis heute Abend. Nur von Osttirol bis zu den niederen Tauern könnten größere Quellwolken oder Schauerwolken die Sonne vereinzelt verdecken. Morgen Donnerstag wird die Luft noch etwas trockener und damit ist der Sonnenschein meist ungetrübt. Es gibt kaum Wolken, tiefblauen Himmel, auf den Bergen exzellente Fernsicht und nur minimale Gewittergefahr. Die Temperaturen ändern sich kaum, Höchstwerte 25 bis 33 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18:03 Uhr der Radio Burgenland. Verkehrsservice. Stau gibt's im Burgenland noch auf der B50 bei Pandorf, Wien. Auf der Tangente Richtung Kagran haben Sie einen Plus von 25 Minuten. Von der Hansong-Kurve bis zum Knoten Prater. Stau auch auf der Grünbergstraße statt einwärts. Hier dauert's ebenfalls 25 Minuten länger vor der Baustelle bei der Schönbrunner Brücke. Und in der Hadiggasse und der St. Veit-Gasse, jeweils wegen Bauarbeiten bei der Zehetnergasse. Und A22 Donauuferautobahn Richtung Stockerau, der Tunnel Kaisermühlen ist jetzt gesperrt. Ein Fußgänger befindet sich im Tunnel. Ausweichen geht über den Handelskai.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas, srijedu 12. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Dugotrajna suša ugrožava i rezerve pitke vode. Zbog toga neke općine u Južnom Gradišću pozivaju na šparnu potrošnju vode. Med njimi je i općina Stinjaki kad ostaje svoju pitku vodu od vodovodnih savezov Štugaspachtal sa sidišćem u Olhavi i Termenland u Santalijeku, rekao je načelnik Jandre Grandić.
9: U juniju i juliju su savezi Štugaspachtal i Termenland javili da moramo pisati na ljude, da se gleda da se spara voda. Ali mi smo to još pozvali u maju, da su vidi kako je kod nas odskor u rezervaru za vodu. Onda su vidi da se čuda već triba. Onda su ja prije toga, prije informacije od tih savezov, su ja još informira naše stanovnike. Da se toliko vodje ne poprava. To smo sad ur tri puta udjelali.
8: Čak potribujete.
9: Eto, momentan je tako da se uljec nije smo punut, da se isto nije smo travu zaljivat i vrtle, a da se čaj zeleno, nek čaj je moguće da se kitice, pa koji imaju kakovo, čak ćemo reći tomate, ali murtle, ar tako ča se smi. Isto ča naliže vozil i to se ne smije prati. Ako ja sad vidim, a meni javi da je to tako, onda se ja s njimi ljudima pominam, pa mi reći, gledajte, ovako još 14 dan dalje dura, da je ovako velika suša, pa niš godine ne upadija, onda će drugačije nastati. Onda ta drugačije zmjere potrebne biti.
8: To znači vi se pominate, ali to nisa tako da ljudi dostaju kaštige ako koga vidite?
9: Ne, ja kanim kaštigati ljude. Ja si mislim da je dobro da je informiramo i da vidimo da mi tako, da ni zalivaju vrtle, veru aute, ali tako drugo, ča onda ni rečemo nikate toga.
8: Ste morali se s ljudi jur pominat?
9: Ja su se svi s jednim i s drugim jur pominat, da.
8: I kakove su reakcije?
9: Ni to razumu. Ljudi razumu to.
8: A argument je osigurati opskrbu s pitkom vodom i da bude vodija u slučaju ognja?
9: Da. To su dvije točke ki su najvažnije.
8: Koliko vode se troši kod vas? Se povišila količina kad se troši?
9: Kratko se povišila, ali sad je normalno na 150 kubikov.
8: To je prosječna količina? To nije sad ekstremno?
9: To nije jako ekstremno. Naše ekstremno je bilo, ću vas istinu povijet, su bili 350 kubikov. To je zano bilo, čas su si ljudi punili pulje. Mi smo i pulj kalendar načinjetali, zato kad svi mi pulje punu. To je najveć bilo u maju, pa u juniju. I ja mislim da si tu da ne minjaju vodu sada.
8: Je rekao načelnik Stinjakov Jandre Grandić zbog napjete situacije pri opskrbi vodom. Do 10. augusta, kada Trajštov svečuje Kiritov na Lovrijenču, je bila otvorena izložba likovne umetnosti u Farskom Škadnju. Pod geslom Gibanje su u ovoj ljetnoj izložbi kazali dijela iz umjetničke kolekcije Infeld na jednu stran i slike pokojnoga Sepa Laubnara na drugu stran. Kurator izložbov u Trajštofu Karol Palković je bilancirao izložbe ovako.
10: Drugi dio je bio kvazi omaž na Sepa Laubnara, kada će biti sada u septembru šestvija da je umro. A po tu temu gibanje sigurno spadija i Sep Laubnar, kad njega abstraktne slike su sigurno ča, kada je kist ziz brzinu, veliku brzinu slika, a to je Sepu bilo jako važno da se te slike sad jednoč vividu, je rekla Gabi Sebalj, njegova žena.
8: Kako je bio odziv? Su ljudi bili posebno interesirani za ovoga umjetnika ki je živio u okolici zapravo?
10: Mislim da je to povuklo čuda ljudi k nam ovo ljeto, kad smo Sepa Laubnara pokazali, ipak još kako tako živi u čuda ljudi v glavi, a to je sigurno bio uzrak da je čuda ljudi došlo Trajštov od cijele okolice da su si njega slike pogledali.
8: Brojite vi publiku?
10: Mi brojimo, napravimo jednu takozvanu štrih listu, tako da znamo točno koliko ljudi je bilo na posjetu. Nisam još točno poračunao kad četvrtak, pjatak, sobotu i nedjelju vu, už nismo dodali na sve drugo, ali do sad imamo 981 pršuanu koja su poiskale, ali sigurno kad za četvrtak, pjatak, sobota, nedjelja još su i dvede, ko će biti pritisut na svaki način.
8: Ste zadovoljni s tim kako publika reagira na ovu ponudu?
10: Jako moram reći, tako ljeto imamo publiku koji su takozvani štamgasti, to je sigurno od 500 do 600 ljudi koji čeka dur na naše izložbe, a ta druga polovica su sve neki ljudi koji se dijelom vozidu na ljetne igre Svijetu Margarijatu ili Mjerbiš ili koji dočujedu kako tako od prijatelja, od drugih ljudi kroz informaciju koju mi dalje damo kroz Facebook i web stranicu od Reštefa i tako dalje.
8: U prošli ljeti je nastalo sve teže financirati ovu izložbu. Je opstanak ove izložbe osiguran nadalje po ovakvom uspjehu?
10: Ne, uopće ne. Kod zadnje ljeto, kad bi ne bi bili dostali od Hrvatskoga, Pinjesko ne bi bili mogli izlagati. Znači i ovo ljeto smo morali skrbiti da dostanemo Pinjes. Dijelom smo pinezi dostali od Željaznoga zemlja gradišća. Ali ti pinezi sto predvedu onda kad mi račun načinimo posle izložbe, a dijelom je i telo uopćina podupirala to, a i dva sponzore smo imali ljetoski su nam pomogli o tom. To znači...
8: Kako vi su vaši stroški, morate vi platiti za slike?
10: Ne, slike na sriću dostanemo od zaklade Infeld besplatno, to znači i transport je besplatan, a i osiguradu sve slike. To znači, kad bi to ne bi bilo od zaklade Infeld, ne bi mogli izlagati, kad bi to je posebno još 4-5-6 sudjero.
8: Ćete vi ipak dalje djelati?
10: Sigurno ni, kad ne znamo još ili ćemo moći financirati ili ne, to zavisi od toga koliko kre sponzore ili moguće kre zemlju ili Hrvatsko ili vladu dostanemo.
8: Je rekao Karol Palković, kurator izložbe u Treštofu. Jur 19. septembra će se u Farskom škadnju Treštofa otvoriti nova izložba pod nazivom Panonski susreti. Ov događaj organizira krug umetnosti Porpuh. Harald Ladić, predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu, vidi u imenovanju novog peljačstva ORF-a šancu da se medijska prezencija austrijanskih narodnih grup dalje jača i poboljša. Posebno čestita Vernaru Heriću za ponovno imenovanje kod direktor ORF-a Gradišće. Novim konceptom da se more i mora dalje razviti prezencija narodnih grup prijem postojećega pritiska šparanja, je izjavio Ladić. Zastupniki narodnih grup da nudu javnopravnoj radioteleviziji suradnju na ovom važnom području.
7: Danas.
8: U Europskoj uniji će do se od danas postepeno upeljati novi propisi za zamote. Cilj je smanjiti otpadke od zamotov i reciklirati u većem opsegu. U prvom koraku valjaju od danas nove granice za vječne kemikalije, takozvane PFAS, u zamoti za hranu. Savezna vlada je još nesložna o pomoćnom paketu za seljake. Ministar za agrarne posle Norbert Točnik od ÖVP-a obećao je pomoć i za neosigurane seljake. SPÖ i NEOS upozoravaju na napetu situaciju budžeta. U Austriji će se navečer moći vidjeti djelomično zamračenje sunca. Ovdje će skoro 90% sunca biti pokrto od mjeseca, dokle će u Španjolskoj, Grenlandu i Islandu vladati potpuna škurina. Prirodni fenomen počinje 22 minute po sedmih na večer. Zato se očekuje noćas maksimalni opseg meteorskog roja, ki se zove Perseidi ili Lovrijančeve suze. Prognozi vremena. Na večer pred zahađanjem sunca će biti vedro i prez oblakov, tako da će se djelomično zamračenje sunca moći dobro vidjeti. Temperatura će pasti na 17 do 14 stupnjev, sjevernjak će oslabiti. Zutra četvrtak će od jutra do noći biti sunčano, opet prez oblakov. Najviša temperatura dana po ljetnu med 27 i 31 stupnjem, puhat je umjeren vjetar iz sjevera do sjeveroistoka. Prik sutra pjetak će biti nadalje kres cijeli dan sunčano, temperature od 27 do 31, puhat je slab do umjeren vjetar iz istoka. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
11: Širom barom.
12: Tamburica Pengrt je nedavno otvorila ljetošnju sezonu obljubljenog rastoka Resac u Otavi.
13: Pregađani su ovdje cuga štoficu, ovdje prvada štoficu, ovdje ja začudio ljudi ki su zato došli kad je jako lipo gospodu.
12: Tamburaški večer u Otavi je u centru današnjega magazina Širom barom, pri kojem vas ja, Angelika Reman-Marijel, srdačno pozdravljam. Lijep, dobar večer i dobrodošli, drage slušateljice i slušatelji. Uz čuda muzike morate čuti i nešto zanimljivoga iz svita znanosti i kada vas čekaju zanimljive priredbe do idućega tajedna. A Goran Karan će muzički otvoriti naš magazin.